0: Phone of Poletia.
1: С Радием Ена. Veci Poletia.
2: Veci Dobre Glas. Radio Ena. Súbeme la radio.